0: Keď to si ďurá.
1: Lekcia hispanského zaličená z samého rana, nadal neviem, o čom spievajú.
2: No to teraz za klika chvíľ zabierame, že za newsy v Radiu SK, očivíšte. Zapukáme do PKOLu.
1: A, čili bude lekcia WF-u.
2: Tak, no pravda, bądźcie blisko radia. Za chvíľa převrot přod. A potrafíš, kamo, zrobiť převrot v tył?
1: Oczywiście, proszę pana, i to ze špagatem w powietrzu.
2: Wow.